0: باش که من اسمه شبم.
1: نسیم صبح اهدای روشنایی به روزگار.
2: Як суолу чор ҷавоб.
3: Як суолу чор ҷавоб. Як суолу

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан, в студии Шахзода Зувирова. В селении Чельдухтаром Имнабадского района Хатлонской области прошли международный туристический форум и выставка «Хатлон. Земля цивилизации и путешествия». Чельдухтаром – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей земли. Это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных в 2050 километрах к югу от города Душанбе. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чельдухтаром. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваян на вершине горы символизируют целемудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чельдухтаром. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты и исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательным для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Первый международный форум пищевой промышленности и выставка пищевой промышленности Таджикистан 2026 состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся для поддержки правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятие посвящено развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширение торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. Регистрация приглашенных лиц и участников, в том числе официальных делегаций, осуществляется через официальный сайт форума https://foodindustry.tj. С 25 по 29 июня в Урумчи административном центре Синьцзян Уйгурского автономного района Китая пройдет одно из крупнейших международных выставочных и ярмарочных мероприятий «Экспо Китай-Евразия», направленных на развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Для предпринимателей и инвесторов участие в мероприятии станет отличной возможностью представить свою продукцию и услуги на международном уровне, установить прямые контакты с потенциальными партнерами, ознакомиться с современными тенденциями развития мировой экономики и найти новые направления для расширения бизнеса. В честь 35-летия государственной независимости в Вражском районе открыли два детских сада и молодежный центр, сообщили в исполнительном органе государственной власти Вражского района. Также в сельском джамуате Навди при участии предпринимателей и активных жителей района построен и сдан в эксплуатацию молодежный центр для подростков и молодежи. В честь 35-летия государственной независимости в Вражском районе планируется построить и отремонтировать 40 тысяч объектов. На сегодняшний день в районе сдано в эксплуатацию более 300. В настоящее время ведутся строительные работы на 106 объектов, а в этом году начнутся работы еще на 20 объектах. В Айнинском районе внедряют новые меры по эффективному использованию земли и новых сельскохозяйственных технологий. Как сообщает исполнительный орган государственной власти Айнинского района, с этой целью на потомных землях хозяйства Туграл впервые была высажена рассада томатов с использованием капельного оращивания. Капельное оращивание позволяет подавать воду непосредственно корням растений, снижая ее потери. Специалисты уверены, что использование этой технологии будет способствовать повышение урожайности и обеспечение местных рынков высококачественной сельскохозяйственной продукции. А теперь о зарубежных событиях. Кембридж с помощью искусственного интеллекта разработали универсальную вакцину от вирусов. Вакцину ученые из Кембриджского университета разработали для борьбы со всеми коронавирусами, включая все варианты COVID-19, а также с вирусами, которые поражают животных и потенциально могут стать причиной следующей пандемии. Ученые взяли известные генетические коды из нескольких заболеваний, их проанализировали искусственный интеллект, который затем разработал который затем разработал, способный обучить иммунную систему так, чтобы она обеспечивала защиту от всего семейства вирусов. Препарат уже испытывали на людях. Исследователи говорят, что технология поможет создавать вакцины, которые защищают человека не только от существующих вирусов, но и от будущих. Это были главные новости к данному часу.
2: Футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. Аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
3: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор руи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
4: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرح جورنالیست چشماندوز به افضای منطقه و جهان از رادیوی تاجیکستان
5: پیامدهای تغییریابی اقلیم در جهان از آفتهای طبیعی تا کمشوی استحصال محصولات کشاورزی هشدار و تشبث های آبی تاجیکستان و درک اهمیت حیاتی آنها درود شنونده عزیز با شما هستم من منصور شاهیان علمان و کارشناسان میگویند اقلیم سیاره زمین همروزه تغییر مییابد و این دیگرگونی به استحصال غذا در تمام جهان تأثیر جدی میرساند طبق معلومات سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد شماره آفات‌های طبیعی در جهان طی 10 سال‌های اخیر به طور نظررس افزایش یافته است اگر در سال‌های 1970 همه‌ساله تقریبا 100 حالت ثبت می‌شد امروز این رقم تا 400 حادثه در یک سال رسیده است این آفات‌ها از جمله خشکسالی طوفان و آبخیزی به ساحه کشاورزی ضرر زیاد می‌رساند در 13 ساله اخیر ضرر عمومی به این ساحه ها تقریبا 3.8 تریلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است که به حساب میانه زیاده از 123 میلیارد دلار در یک سال می باشد. بعضی محققان از جمله کارشناسان سازمان جهان در رقم ها قید می کنند که زیاد شدن گاز کربن در اتمسفر می تواند در بعضی حالت ها به دوره رشد رستنی ها مساعدت کند. یعنی رستنی ها می توانند در شرایط معین تیزتر رشد کنند. مثلا گندم، شالی و لوبیا می توانند در چنین شرایط بهتر بسبزند. اما علمان تاکید می کنند که این خوب نیست. اگر حرارت از حد زیاد بلند شود یا آب کم گردد، رستنی ها برعکس از گرمی و خشکسالی ضرر می بینند. از این رو فایده گاز کربن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم را جبران کردن نمی تواند. کارشناسان بانک جهانی سالها پیش هشدار داده بودند که در پی تغییریابی اقلیم می تواند وضع امنیت آذوقواری در سیاره وخیم شود. اگر حرارت جهان 1.5 تا 2 درجه بلند شود، میدانهای کشت جوار مکه، ارزن و سرگو می تواند تا 40-80 فایز کاهش یابد. سببهای اساسی گرمی شدید و کمبود آب می باشند. از مشکلات جدی دیگری تغییریابی اقلیم این حالت خاک است. اقلیم شناس روس اندری کسلیوف میگوید که تغییریابی اقلیم باعث تنزل خاک میگردد. حادثه های خشکسالی آبخیزی ها و سوختارها قبط حاصل خیز زمین را نابود میکنند در حالی که طبیعت آن را خیلی سست برقرار مینماید. این معنای آن را دارد که زمین میتواند تدریجاً کم حاصل گردد و فعالیت کشاورزی دشوارتر شود. کارشناسان همچنین تاکید میکنند که تاثیر تغییریابی اقلیم در همه کشورها یکسان نیست. محقق رامیل ادریسوف شرح میدهد که در کشورهای گرم و خشک ضرر بیشتر است، در حالی که در بعضی کشورهای اقلیم معتدل ممکن است در اول فایده مثل دراز شدن موسم کشت به نظر رسد. با وجود این، علمان یک خلاصه عمومی دارند: تغییریابی اقلیم در مجموع به کشاورزی بیشتر ضرر میرساند. آن می تواند باعث کم شدن حاصل، خشکسالی، کم شدن ذخیره های آب و بالا رفتن نرخ غذا گردد. از این رو متخصصان ضرورت مطابق شوی با شرایط نو را تاکید میکنند. استفاده ثمرناک آب، انتخاب نوهای تاب‌آور با گرمی و جاری نمودن تکنولوژی های معاصر کشاورزی از عوامل های اساسی کاهش دادن پیامدهای تغییریابی اقلیم در سیاره می باشد. جمهوری تاجیکستان که بیش از 2 دهه پیشاهنگ بررسی مسائل آب و اقلیم در جهان می باشد، بارها جامعه جهان را از خطر و تهدیدهای تغییریابی اقلیم هشدار داده است. از جمله تاثیر تغییریابی اقلیم به استحصال محصولات کشاورزی و کمبود غذا بارها از طرف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کنفرانس و همایش های بین المللی تاکید گردیده برای پیشگیری و کاهش تاثیر تغییریابی اقلیم به ساحه کشاورزی پیشنهادهای سودمند ارائه نمودند. محض در زمینه همین اصلاحات ساحه کشاورزی در تاجیکستان جریان دارد و مطابق شوی به شرایط تغییریابی اقلیم و استفاده با ثمر آب و زمین نیز اولویت پیدا نموده است. محض تشبث‌های جهانی و پیشاهنگی تاجیکستان در مسائل کم کردن تاثیر تغییریابی اقلیم به ساحه کشاورزی بود که اولین مراتبه ماه می سال جاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در تاجیکستان در سطح بلند دایر کرده شد. کنفرانس با میدان تبادل تجربه، پیشنهادهای مفید، معرفی تجربه و دستاوردهای ساحه کشاورزی تاجیکستان، اقتدارهای کشاورزی و دیگر سمت‌های مهمی مطابق شوی با شرایط تغییریابی اقلیم مبدل گردید. باید گفت هنوز امکانیت‌ها برای پیشگیری و کاهش تغییریابی اقلیم زیادند و کشورهای جهان باید به آن اهمیت جدی بدهند. زیرا کمبود و نورسایی غذا که در نتیجه تغییریابی اقلیم احتمال و تهدید رقم 1 به انسانیت تبدیل یابد، باعث ویران گردیدن دیگر ارزش‌های بشریت می‌گردد. با ذکر این نکته رسیدیم به پایان شهر. با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсияте мебошанд ки солҳои зиёде умри худро ба хизмати фарҳанг ва расонаҳои кишвар бахшиданд. Гавҳар Умарова аз ҷумлаи он нафаронест ки ҷавонии худро дар фазои эҷод, ҷустуҷӯ ва меҳнати пайваста сипарӣ намудааст. Солҳое ки Гавҳар Умарова ба соҳаи телевизион қадам гузоштанд, барои ҳар як рӯзноманигор давраи омӯзишу таҷриба ва масъулияти бузург ба ҳисоб мерафт. ӯ бо шавқу завқи беандоза дар таҳияи барномаҳо ва гузоришҳо иштирок намуда, барои расонидани хабар ва фарҳанги миллӣ ба бинандагон саҳми арзанда гузоштааст. дар канори фаъолияти касбӣ зиндагии оилавии эшон низ бо соҳаи рӯзноманигорӣ пайванд дошт. ҳамсарашон дар радио фаъолият мекарданд ва ҳарду дар роҳи хидмат ба сухан, фарҳанг ва маърифат ҳамқадам буданд. муҳити эҷодии хонадон ба онҳо нерӯи тоза мебахшед ва барои пешрафти фаъолияти ҳарду мусоидат мекард. биёед ҳоло суҳбати моро бо омӯзгори донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи мирзо турсунзода гавҳар умарова бишнавед. хонум гавҳар, вақте ба солҳои ҷавонӣ назар меандозед, аввалин хотирае ки пеши назар меояд кадом аст?
1: сурсоли аҷоиб аз он ки барномаи шумо оҳанги ҷавонӣ аст. ҷавонӣ аёми шубоб аст, зебоӣ аст, ҷаҳд аст, талош аст ва ҷавонӣ инқадар зебоӣ аст, ки таманнои ӯ ҳар нафас, ҳар қадам одамро фаро мегирад. шумо мегӯед ки аввалин лаҳзае ки ҷавониро ба ёд меоред, ҷавонӣ ҳар қадаме ки имрӯз мо дорем, инъикоси ҳамон ҷавонӣ аст. дар ҷавонӣ ба беҳуда бузургони мо нагуфтанд ки кӯшиш кун, ки оянда мақом пайдо кунем. албатта оянда сохта намешавад, ояндаро дар айёми ҷавонӣ замина мегузорем. модари ман мегуфтанд ки кори бадро як кораш мушкил аст, як кори бада кари дигар ҳеч гап не осон будааст, гуфта ҳамон роҳи шайтон қидиб меравӣ. мас дар ҷавонии худро ба даст гирифтан, дар олами фазилати инсон будан ро гум накардан, ин ҷавонӣ зебоӣ аст. анамун шоҳру шари ҷавони тоёни ҳастии инсон одамро дар оянда ҳамчун як чеҳра мондагор мекунад.
0: шумо дар чӣ гуна муҳит ба воя расидед ва он муҳит ба ташаккули шахсияти шумо чӣ таъсир расонд?
1: дар ҷавони ҳусни ман занона аме духтарона бисёртар шарму ҳаё ҳаст, ки ин чиз дар оилаи мо мактаби асосӣ буд. агар мо дар оилаи бисёр калон модараман, чун ки пеш дар барномаҳо гуфта будам ки дар оилаи серфарзанд модари қаҳрамон ба воя расидем, мо духтаро масалан алоҳида хона доштем, хонаи хобу хонаи шинохиз, ана писаронамон алоҳида ва сари дастархон ба албатта падар модарро алоҳида дастархоншон мегуфтам, дастархон мо дигар ба якдигар ба меҳр нигаҳристан, ба чашм нигоҳ карда наметавонистем. сари амехам ҳамин ҷавони ҳамин ё ҳамин мактаб буд, ки он ҷавононе ки муҳаббаташона изҳор мекарданд нисбат ба балоғат расидан, дар ҳамин мутарҳо, дар автобусу троллейбусҳо дидам, ки вақте ки як кас барои пулиро додан мандурият мекунад, ки бурӯ мебахшед, гуфта ба он нигоҳ накарда дарост карданҳои моро зери чашмам кардан, шармгин будам.
0: дар овони мактабхонӣ кадом фанҳоро бештар дӯст медоштед? орзуи кӯдакии шумо чӣ буд?
1: дӯстони ҷавонии мо ман ҳозирам гулямон алиёрова, ки аз бадахшон аст. ин ҳам шарик дарси мо аст, нисбат аз мо калонтар буданд. ман азари он маълумотҳое ки бисёриҳо медонанд дар бори ман, ман ҳанӯз студенти 15-сола будам. ин студентоне ки ман ба онҳо мехондам, ман хеле 4-5 сол калон будам. ҳамчун як хоҳар, ҳамчун як дӯст меҳрубонӣ мекарданд ва то имрӯзам меҳрубонӣ мекунанд.
0: оё ҳамон вақт мехостед рӯзноманигор шавед?
1: дар ҷавонӣ мо вақте ки ҳанӯз аллакай 15-сола донишҷӯ будам, дар донишгоҳи мо, ки донишгоҳи бисёр машҳуру маъруф буд, донишгоҳи имрӯз донишгоҳи миллӣ, он вақт университети давлатӣ ба номи Владимир Ильич Ленин буд, имрӯз донишгоҳи миллӣ аст, маҳфили ҳамин эҷодкорони ҷавон буд. Тасаввур мекунед, шахсиятҳои ниҳоят маъруфро ба ин маҳфил даъват мекарданд. Ва ҳарчанд дар мактаби миёна ман устод қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзодаро дида будам, лекин вақте ки дар маҳфили эҷодкорони ҷавон донишгоҳи мо ба факултаи филология омаданд, ангушти ҳайрат газидам. Бо медонед, омаданд ва ҳамту шиштан не дар онҷо ҳама ҷавоно мисли шумо баромад мекарданд, чизҳои нав эҷоди худро, тоза эҷоди худро маърифӣ мекарданд. Устод ҳанӯз соли тасаввур кунед ним асри пеш 1972 баъди соли 1977 он кас вафот карданд, леки 72 дар донишгоҳи мо дар маҳфил иштирок карданд. яке аз ҷавонони эҷодкор, ки нав курси якумро журналистикаро хатм карда буд, Мусо Мавлавӣ аз Ҳисор, ҳесту шеърашро хонд: ман кӯдаки сангам, ки аз сари кӯҳи баландам, шеър аст ғӯрандаву гирдоб надорад. вақте ки ин байти худро хон устода бинед, бузургишона гӯш карданд, оромона ва омирона эътибор доданду, вақте ки ба пох шуданд, хистанд гуфтанд: писарам, Мусои Мавлавӣ ном доред, бисёр номи хусрӯ доштаед, гӯш кунед, шер чанд бисёр паҳлавон, ҳайвони бузург аст, ғӯранда гуфтед, ӯ ҳайвон аст. ин албатта дигар хеле симо дорад. вақте ки шумо ман кӯдаки сангам, аз истари кӯи баланда мегӯед, шеър аст ғӯранда нагӯеду, руд аст. дар Ҳисор руду дарёу чашма зиёд аст, руд аст масалан хурӯшанда гӯед, гирдоб надорад. агар руд хурӯшанда шавад, аз ғӯранда дида хуб аст. бинед чӣ мактаби бузургест. ана ҳамин сарчашма ва ман вақте ки он кас дар мактабе ки ман мехондем омада буданду, ман онҷо шеъри дили модари Ираҷ Мирзоро, ки худи устод Мирзо Турсунзода тарҷима карда буданд, хонда будам, он кас мана навозишкорона: духтарам, ту бихон, бихон, бихон гуфта будам. ва ҳамин чиз ба он кас наздик шудам. ҳатто вақте ки баъди хатми донишгоҳ роҳат ба телевизионнигорӣ масалан омадам, ҳар як чизе ки меёфтам, агар ба он ягон савол умез боиси нигаронием мешуд, ба устод шарм накарда, аз он вақт телевизион ҳозирам, ҳамон макони телевизиони шабакаи якум дар ҳамон макон аст. лекин иттифоқи нависандагон дар маҳалли дом печат мегуфтанд, дар ҳамон бинои ки ҳозир 22 қабат аст, паси ҳамон иттифоқи нависандагон будам, онҷа табиат шуд. баъд пешашон омадам, як вақте ки дар бории расми хуби тоҷикон, ҳаминам байд аз сухани Мирзо Турсунзода гирифтаг будам, расми хуби тоҷиконро гуматон барнома кардам, расми хуби тоҷикон ба ноҳияи Норак рафтам. дар онҷо як шахсеро вохӯрдам, ки 101 сол умр дошт ва сурдҳои қадимаро замзама мекарданд. ва аз он кас як сухане шунидам, ки миёни мардум дега хел замзама мешавад. он кас гуфтанд, ҳамин пири хират гуфтанд, ки барор, барораш мегуме, овчаш барораш мегуме, дили овчаш намешад, холаш барораш мегуме, и овча намераме, и хола намераме, расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме. анамин расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме, миёни мардум дигар хеле аст, моли мардум хурдаи ночор мондам мераме мегӯям. лекин вақте ки ман умдам ба устод гуфтам, ки миёни мардум ин хел аст, ин пири хират ин хел мегӯяд, анавай пири доно суханаш дуруст аст гуфтанд. анамон расми оини ниёгони мо буд, ки мо ба ҳамдигар васл мешавему аз мо наслҳо ба дунё меояд, бароин расми оини ниёгон бӯи шири модар мекунад гуфтанд. анон расми бобо бибим аст, ночор мондам мераме, то асли насли мо зиёда гардад. ин мактаби бузурге, ки ман сабақ гирифтам, ҳарчи ба даст овардам аз мактаби бузургон, аз ҳамихел шахсиятҳое, ки мақоми худашон инсони воло ҳастанд, на танҳо уман инсони комил будан ва инсони будан, ки раҳнамои ҷавонон.
0: аввалин бор кай худро шахси мустақил эҳсос кардед? در جوانی از کدام شخصیت ها عبرت گرفته؟
1: چنانه که من گفتم بیوده نگفتن که برفت تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث ترا به کار آید. انا من از تجربه بزرگان مکتب این اندوخته آنها من سبق زندگی آموختم. وقتی که در تاجکستان ارجمند ما جشن هزار سالگی ابو علی ابن سینا را قید میکردن، از تمام مناطق جهان مهمان ها، روزنامه نگاران، نوار برداران، شخصیت های بزرگ عالمان آمده بودند و اون کس در اون وقت محمد عاصمی رئیس اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودند. مهمان ها در قبولگاهشان برای پیش اون کس در آمده با اون کس صحبت کردن خیلی دست نارس بود برای ما روزنامه نگارانی که از وطن خود و در وطن خود، چون که از دیگر مناطق بیشتر ترغیب کنی آمدن، ما با اونو راکشا بودیم. وقتی که به قبولگاه آمدم جلسه می رفت، استاد عاصمی با همون مهمان ها صحبت ها را بودن و کاتبه گفتم که مرا ببخشید، من می دانم که ما امکانیتی دست نمی دهد که با اون کس در این باره صحبت کنیم. اگر که یکون وقتی پیداش به ما زنگ زنید، اگر استاد خالی شد سراغی تلفن ما گذاشتیم که همین لحظه با دوحتن به تعلیم و تنفس اعلان کردند و هم تو برامدن چهره شانه دیدم. سلام، گفتم مرا ببخشید، من نمیخوام که یک لحظه که تنفستون هم 5 دقیقه است بگیرم. من بعد میگم نه من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. گفتم و با اون کس صحبت کردیم. ببینید حضرت مولانا یروم رو پیش نظر آوردند و گفتند که من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. این قدر شخصیتی بزرگ با همین قدر سرگوریش و ما وقت یافته هم صحبت شدند. بعد اون که صحبت ما خیلی صمیمی شد و میان مردم اون را صفت کردن، استاد من زنگ زد اصحار تشکر کردم بر از اون که من باید اصحار تشکر. بعد من خواستم در باره استاد مرزا فرسون زاده یک آچرکی پدریتی تحریزی کنم. گفتن که من در جایی که شما روید من با شما میروم. بعد همراه استاد عاصمی و زیارتگاهی حضرت مرزا فرسون زاده من را چار رفتیم. گفتن گوهربانو بینید استاد چی تمنا میکردن؟ رود من عالم دیگر شد، تو همان استی همان. بینید رود دوشنبه اه پهلوی همین مرقدی استاد اه پهلوی مچاب روان است و روان است. یا میگفتن که آشیان گر میگذاری در بلندی ها گذار. بینید مرقدشان در بلندی است. این سخن ما هر جا با نگفتم، این سخن نادرترین را من از سخن از زبانی همی خیلی شخصیت بزرگ دریافتم و من افتخار میکنم که ملتم انا میخیل بزرگ مردها را داشت و ما جوان ها از مقدر آنها سبق زندگی آموختیم. بیودنم یعنی ملتم هم ملت آدم اتا، ملتم با آسمان هم ملت است، با زمین هم ملتم، هم با هوا ملتم، با جان و دل هم ملت است. جان و دل ملت ما چنین شخصیت های هستند که برای جوانان مکتب زندگی را رهنمون میکنند، رهکشایی میکنند و ما را به همین راه راست هدایت میکنند. در همون لحظه خود را به دست گرفته مستقل شدن را دریافت.
0: شناسایی با همسرتان چگونه صورت گرفت؟
1: یک میپرسید من آن مهرا منزل کجاست؟ منزل او در دل است، اما ندانم. این مرد بزرگ در دل ما چون ستاره در کاسه آسمان درخش تازه دریافت. چون روسیگه من نمیخواستم به این خیش پدر و شوهر برایم، چون که طلبگار از دیگر طرف ها بودن، این طرف پدرم عددار کردن که من به همین کس شما یک به شوهر میدیم و به برادرم گفتم که سری رحم نبیاید و یکان گل دسته هم نبیاره که من تا روزی توی نمیخوام که باید مثلا این جوان رو بروشم. بعد خصلت من چون که شرمگین باشم هم بسیار یک روم هستم، یک در سخنی که بدونن که اگر ما بودو همون بچه به خبر میدین که یکان باید نکنید که تو توی وقتی بدونید همین بیهوده رسم آینی میاغان بوی شیری مادر میکرد نمیگین. وقتی که شهر رو دیر چادر میبیارند و عروس و داماد رو در دیر چادر به هم نزدیک میکنند و آینه میبیارند. همین آینه ای که یکون کس اون رو ندیده است. اون آینه در صندوق مادر دختر پیچونده مانده شده است. میروش بینید. همون آینه ای که کسی ندیده است در همون تاگی چودر میکشویند از همون لطپیچی دوکا پیچش میگن که برابر نگه کنید. همین برابر وقتی که دوچش و هم درم آینه بر میخورد گویو که به بحر زندگی فرو میروید. انامون در دنیا همون بحر غواص میشود که گوهری چشمتون و گوهری زندگی فرو میرود و در بحر زندگی جبران میزنید. چشمی بسیار اغوانه شهلوی بزرگشان را در همون آینه دیدم و در همون آینه به چشم اون کس غرق شدم. مگر نه مثلا مردی خیل جمعون مردی قد بلند و یا محتشم نبودن، یک مردی نمی حالی تازه رو و تازه نگاه بودن و همین محبت بود که نیم عطر ما زندگی کردیم و فرزندای نیم بسیار نکومنیش فرزندان مهربان انسان هایی که قبر پدر مادر رو درد میکنن، جامعه رو میدانن چی باید کنن که مخومشون در نزد پدر مادر در نزد وطن باشد اجرا میکنند. مست به شرافت مکتبی زندگی نامه اون کس، اون کس هم مثل شما قلمکش بودن، مثل شما شب زنده داری میکردیم. اون وقت بلی خیلی حضور بسیار آسان نبود ذهنی سونی بر اینکه یک سال با ما اما افتاد شما مراجعه بکنید چندین فقش میبین. من تا اگر تا دوی شب یک چیز را ایجاد کنم نویسم. اون کس خیسته، اون کس که روزنامه‌نگاری علمی رادیو بودن، خانه رادیو شخصیتی بسیار معروف خوشبخت بگذاده بودن که همچون جورنالیست پرلمانی با پیشوای ملت در بسیار سفرهای وزنین همراهی میکردن در حالتهای بسیار ناگواری که در جامعه سر زده بود، همدم و هم نفس مردم بودن، میانی مردم میانی نقطه های آتشی میگشتن خوشبخت بگذاده. در خط نامشان خوشبخت و مرا با همون نگاهی اولینشان خوشبخت کردن.
0: اگر امروز با دختر جوانی همون سالهای خود روبرو شوید، با او چی مصلحت میدهید؟
1: از بس که زندگیانی برد و باخت های زیاده دارد، چخل به استاد زنده یاد مرزاد ترسون زاده و به واسطه خودی لایق شیرالی هم در باری رود و دریاها شیرهای زیاده دارند و میگن که در بی دریا نشین گذشت زندگی را دریا، همون پهلوها پهلو زدن های مزیرهای آب دریا و تو بازگویی میکند که چقدر زندگی پهلوهای زد و خوردهای زیاده دارد. این را عبور کردن خوری آسان، لیکن ما در اون وقت بسیار سیخ میشدیم چی باید کنیم، چقدر از این صدمه ها برایم. لحظه های بسیار وزنی نه اثر گذراندیم. همچون زورنالیست بودم در دخته های آتش شین همراه شوهرم بودم. در زندگی و گفتی اخبار تغیان شدن در کار، مثل ساحلی افتاده یک جو بسودن در کار نبود. از دیوده نمیدید ساحلی افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد، آه که من کیستم. مفجد خود رفته تیز خیرامید و گفت هستم اگر میروم بر نروم نیستم. در این زندگی مزیراهای زیاده را ما پسی سر کردیم و عبور کردیم و با اون گوهر میگفتم که همه چیز میگذرد، همه چیز میگذرد. خود را به دست گرفته زندگی باقی سیارا میروند، در شماری بیشمارا میروند، همه میروند، لیکن چی میروند؟ با نام نیک، نام نیک یکانه نیمتی که انسان باقی میموند، نه اون سولت و دولت، نه اون خسر و بزرگی هایی که به دست تو هست، یک اون چیز نمیند. اگر به یک کس مهربانی کرده باشی، به یک کس لطف کرده باشی، خوبی کرده باشی، نیکی کرده باشی، همراه تو همچون انسانی نیک قطعی همراهت میرود. اگر ادبیات ما رو جوانان ورق بزنن، بیدانند که این آهنگ زندگی، آهنگ بودن از نیکی بیماند جاویدان، نیکی کردن است.
0: ایام جوانی گوهر عمرова سرشار از آرزوها، جستجوهای ایجادی و دیدار бо шахсиятҳои маъруфи илму фарҳанг буд. Ин таҷрибаҳо на танҳо роҳи зиндагии ӯро муайян карданд, балки имрӯз низ ҳамчун хотираҳои гаронбаҳо дар қалбашон боқӣ монданд. Ҳоло бо вуҷуди он ки дар нафақа қарор доранд, ҳамоно ба тарбияи шогирдон дар донишкадаи фарҳанг ва санъат машғул аст. аз фаъолияти фарҳангӣ ва омӯзгорӣ дур нестанд. он кас таҷрибаи чандин солаи худро ба насли ҷавон интиқол дода, дар тарбияи мутахассисони оянда саҳм мегузорад. зиндагии Гавҳар Умарова намунаи садоқат ба касб, муҳаббат ба фарҳанг ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад.

0: майдони ҷанг. Дар майдон Рустам ва Суҳроб.
1: Эй, шоҳи озод мард! Чаро кардаи ном ковуси кай? Чи дар ҷанги шерон надорӣ ту пай? Гар ин найза дар нӯш печон кунам, сипоҳи туро ҷумла беҷон кунам. Казерон намонам яке найзадор, кашам зинда ковуси кайро бадор. Чи дорӣ аз эрониён тешчан, ки пеши ман ояд бадин дашти ҷан?
2: Эй, турки хунхора мард, зерон сипаҳ ҷанг бо ту кӣ кард? Чаро даст бо ман насудӣ ҳама, чу гург омадӣ дар миёни рама?
3: Шермардро бару китфи ёлаш ба монанди ман, зипои ракибаш ама меҳри ман. Гумони барам ман ки ӯ Рустам аст, ки чун ӯ набарди ба гитӣ кам аст. Набояд ки ман бо падар ҷангҷӯй шавам хира, рӯ андар орам ба рӯй.
2: Дар корзар расидааст Рустам ба ман чанд бор. Шунидӣ ки дар ҷанги Мозандарон чӣ кард он сипаҳ буд ба гурзигарон?
4: Бадин рахш монад ҳами рахшӯй,
2: валекин надорад паи пахшӯй.
3: Кас дар ҷаҳон кӯдаки норасид, бадин шермардию гурдӣ надид. Ба боло ситора бисояд ҳами, танашро замин барнатобад ҳами. Бадон то бигардем фардо яке ба гӯшти гирои мо андаке. Бикӯшем надонам ки пирӯз кист, бубинем то рои Яздон ба чист.
5: Шаб чун будӣ, рӯз чун хостӣ. Зикаф бифкан ин тиру шамшири кин. Нишинем ҳар ду пиёда ба ҳам, ба майи тоза дорем рӯи джам. Ба пеши ҷаҳондор паймон кунем, дил аз ҷанг ҷустан пушаймон кунем.
3: Эй, номҷӯй, накардем ҳаргиз чунин гуфтигӯ. Зи гӯштӣ гирифтан сухан будуш, нагирам фреби ту зиндар макӯш. На ман кӯдакам гар ту ҳастӣ ҷавон, ба гӯшти камар баста дорам миён.
2: Эй, яни шергир, дигар гуна бошад оини мо. Касе ки ӯ ба гӯшти набард оварад, набурад сараш гарчи бошад ба кин. Агар бори дигар зер оварад, он гоҳ раво бошад кунад зӯ ҷудо. Бадин гуна бошад оини мо.
5: Ман розӣ.
2: Дариғи ҷавон, паланги ки оварда будӣ ба дом, раҳо кардӣ аз дасти кор шуд хон.
5: Андешаз дил бибояд сутурд, фардо биёяд бари ман ба ҷанг, ба гарданаш бубинӣ банд.
3: Ҳаргиз наҳанг надидам ки ояд бадинсон ба ҷанг. Маро хор шуд ҷанги деви сапид, зимардӣ шуд имрӯз дил ноумед. Эй, кирдигор, бадин корин бандаро пос дор. Ҳамон рӯз хоҳам ки аз оғози кор маро доди, эй пок парвардигор.
5: Аз ту бипурсам сухун, якояк нажодат маро ёд дор. Зи гуфтори хубат маро шод дор.
3: Гумони барам ки ту Рустами,
5: که از تخمه نامور نهرمی
6: رستم نیم هم از تخمه سامی نهرم نیم
0: هنگام گوشتنگری رستم به سینه سهراب خنجر میزند
7: هم اکنون سرت گردد از جنگ سیر
3: چی روز است این چی روز است این بر من رسید زمانه به دستی تو دادت کلید دریغا که رنجم نیامد بسر ندیدم در این هیچ روی پدر کنون گر تو در آب ماهی شوی و یا چون شب ام در سیاهی شوی و یا چون ستاره شوی بر سپهر ببوری زروی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر چینی من از آن نامداران گردن کشان کسی هم برد نزد رستم نشان که سهراب کشته است و افکنده خوار همه خاص کردن تو را خواستار
7: بگو تا چی داری ز رستم نشان که گون باد نامش ز گردن کشان که رستم منم کم مماند نام
3: گرزان که رستم تویی بکشتی مرا خیره به این بدی نجنبید یک ذره مهرت ز جای کنون بند بکشای ز جوشنم برهن نبوبین این تنی روشنم
7: ای وای کشته بر دست من دلی روز دوده به هر انجمن
3: این بدتریست با آبی دو دیده نباید گریست از این خیشتن کشتن اکنون چی سود که این بود و این رفتنی کار بود همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه چون این نوشته بود اختر بسر که من کشته گردم به دستی پدر چو برق آمدم رفتم اکنون چو باد
7: نه دل دارم امروز گویی نه تن شما جنگ توران مجوید کس که این بد که من کردم امروز بس ای نبردی جوان سرافراز و از تخمه پهلوان نبیند چتو نیک خورشید و ما کرا آمد این پیش که آمد مرا که فرزند کشتم به پیران سرا
8: که در من این کار یزدان کند مگر کین غمان بر تو آسان کند اکنون چی سود گر از روی گیتی براری تو دود؟
9: سهراب! سهراب! ای جانی مادر! کنون کجایی؟ سرشته به خاک و به خون؟ پدر را همه جستی و یافتی کنون با آمدن تیز بیشتافتی چی دانستم ای پور آیت خبر که رستم به خنجر دریده جگر کی را خانم اکنون به جایی تو پیش کی را گویم اکنون این درد و تیماری خیش پدر را جستی ای گردی لشکر پنا به جایی پدر گرت آمد براخ سهراب جان و جگرم سهراب
0: به این مصیبت ها باوردن توانسته تهمینه به سینه خود خنجر می خلد
10: کدام این پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتاری سرد بگیتی که کشته از فرزند را دلیر و جوان و خردمند را دل من ز درد تو شد پر ز درد نخواهم من دیگر از جنگ یاد که هیچ جنگ دیگر بگیتی مباد